0: ဒီရေဒီယိုစက်တော့ဝင်နေတာပြီဗျာ
1: ။ဟုတ်ကြီးရစားလိုက်ရှိရှိအာကျွန်တော်မိုင်းဝင်ပစိတိုင်းရှိအဲ့ဒီတော့မိုင်းကြီးကွန်ထရိုးပစ်စံတက်တာကြီးခေါင်းပါလို့လည်းစုံထုံးတဲ့ပြင်ဂါရီဂါရီထုံးထုံးလိုက်ဂါရီမနုကစုံတာကြရတယ်ရှိ
0: ။အော်ဆုံးကြီးဂါရီတည်း882 kHz ကြီးအဒမ်ဟပီဗျာ။
1: ကနေတဲ့ဖာဘစ်မိုဘိုင်း
0: အော်မိုဘိုင်းတဖာဝင်နေတာမင်းနဘနေ။
1: အော်ဝေ့တ
0: ကြီးတော့ဝေ့ပဲနေအပမ်းလေးတာကတောက်တောက်ကြရပါခွေခွေရမနွေဇရေအဒူဒီစိတ်ခုဒေါ်တမ်ဇရလကေလမ်ဘီကြီးဇာနီဆူနွေနဲ့စပီရောဒုကိစိတ်ပုနတမင်းရစီ
1: ပနေပနေ